de tre store nordnorske byene for meg. Det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Narvik. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-Bergen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

flow, go crazy. Leave a point to me, the flaws for Marie. Yo, bro, hvem er de? Say that we, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen med brikker, jeg mangler mange av. Kanskje allting er en test, en samme rave, sa jeg. Prøver å være hard, men denne testen skal jeg skalle av. Hard ass, motherfucker. Kommer ut.

flaska røyken fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de andre har gitt seg tidlig, så solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Og du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden så vidt begynt, og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne nye.

analog synth, fake love. Digitalt skryt, fake love. Pornofilm, fake loving. Fake nesodding, pushe billig plastkis. Fake Beethoven, fake voksen person. Ekte imposter syndrom, ble aldri stor. Jeg ble høy i min konfirmasjon.

er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver hva de vil ha på sitt fat.

For lenge jeg kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i et frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

0: møtte en bæri, begynte å bære for å spise bare hummer. Designer jeans og designer dope i begge mine lommer. Vet at når den tingen kommer må være klar for.
1: Shawty kommer med en G, Y-A-T. Hele veien i

Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg står klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

en som ber til alle av bryllupsgjesten på bordet som rave bangla, tenner ringen på rommet som ler som manga. Hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender, langhelg som aldri ender, almanakk med maya kalender, 11.11.11. november, alle kveldskyr, benson.

de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-verdingen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-verdingen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

Men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver hva de vil ha på sitt fat.

Den hadde begynt på yoga. Skulle prøve en ny vei. Noe utenfor denne leiligheten. Uff, som jeg gleder meg. Bent og Erna, de sa nei.

meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

Så langt utenom det vanlige som det går an å gå. Ikke bare lykkelig, men salig. Jeg føler meg invincible. Skulle tro du brukte cheat codes, for det føles som jeg flyr når man svever gjennom byen. Ja. Og du skjenker meg full.

tusla ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

og Frida. Det var alt for tidlig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

er ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Og tiglerte jeg over fri som vind. Kom inn her og alle tenkte min, men jeg vil være din. Du satte meg ut til spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne hana. Prater bare svada. Vet ikke helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare jeg digger det.

mønster som ikke gnel mann folk. Falske smil, tilgjort stil og herma etter tonefall. Da jeg meg usikker og jeg blir redd for å bli dolk, dolk, dolka i ryggen. Om du kommer i kontakt med

0: jeg har forstått. Topp tre tror meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enn den er nærme. Tråkker på konger, SR i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.

som sikkert ærlig tar feil tone eller sprekker som isopor. Kan aldri få nok til det, for for mye å knekke det to. Sette meg ned, prøver å våkne, kanskje vekke meg nå. Jeg kunne ønske du fortalte meg hva som er galt med meg.

seg drittfrekk. Men nå er faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som jeg hører. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke like var ekte til jeg fant et